emre ma wo ho na onyakopon so enya emre e ma wo ho betimi aba beda 4 days ni nyina ye be boa boa ye wa ye be bi ya wo be so be di 4 days ni nyina wa ha no ma wo betimi aba be di na wanya kwan ya bom pa ya obi ya en ha wo adwen nyame ya dom a e 22nd to 25th na onyame abasa no aye kese be pacho me ma wo every fee ye be shia so La Paz aye risk course park ne so be ya